0: 佢話
1: 你威好抹就得啦，點樣？
2: 佢話你威好。
3: 番外
2: 首
3: 部。はい、番
2: 外首部。うん、ちょっと待って。待って、カンガタヒオラカンガルヤ。待って、カンガタヒオ
4: ラ。ちょっと手で
3: 置いて。番外。
2: あの。
4: えへ、えへれとるね。
5: えへれ。
4: 首ちょっと待って。メ
2: メ？うれ。
4: ルイルイ。ここへ、メメアナ、マヒアナ。Ruri ane te marikio, mimi. Taringa, whakarongo.
2: Taringa, whakarongo.
4: Taringa.
3: Kia mau.
2: Herite ki te oro, ki te tangi.
4: Oro, herite, oh, herite ki te.
0: Herite ki te patu.
4: Na, ki te me, tope, toki. Toki.
0: Pau.
2: Hama.
0: Hama.
4: Hama.
0: Tama.
3: Kia ora.
4: Hama, tama, tama tū, tama ora. Tama ora, tama ora te.
3: Mimi ana, te tama.
4: How did you get it?
3: Te uku e pirikite
5: rino. Nara irei, hua maha, ko te toa o te hōtaka nei, te rakoutou e te tīma nei.
2: Kia ora.
5: Nara ira, te kahata mātou whakanui, he waia tae hārea kanei e tūtātou.
4: Oh, wow.
3: Tino tene rau ake nei.
5: Oh, he pai te waia tene. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he waia no hoki mai anō a pōpō kia rongo koutou i te ātāhua o tō tātou reo rangate. Tino ātāhua nei. Ai hei a pōpō, he ti mau hou, he ke mu hou, ai i runga i te hōtaka nei o puku hohe. Nā rere kia koutou i te kāinga e hikama, pōmarie.